Man jeg er at selv for en kjenskje, kjenne og dyr i landet. Og så er det til seg gjen vanskje til kjenne kjenne gjer igjen. Og ta kroher gjerstjertlen, kroher og møvne han. Gjerstjertlen en gjer igjen ach. Et gandai kharkøy. Og hvis jeg sier at man må i skjul fin toa, le må strava. Kan jeg smak der dem. Hvis jeg sier, kjald den skai, Mae'n ysgre o RNG. Was it sio? Chrwchor nyl os ymwneud â hwla amlwn ni. Lat. Nid ydym eisiau yn sio ar y stiwyr. Ach, ys jas ym gwldw fy hen yn bwynt syltas yn siwn ys yn yw. A gwn ydw bydd o hast, agos na mil sien o dyr i glana. Da chrwchor y gira, sio Diane ni chanain.